Derdî xalq zor e. Derdî xalq zor e, ne yek û ne du. Bo derman yek yek xo mekeman du. Her rizgariyan kî li îmanî leq, li dînî têkel, li heq û naheq. Îtir li her çî derde xwayar bê, millet etwanê kem kem rizgar bê. Îtir namêne mil hur û hejar, zalim û mezlûm, destpir û nedar. Ne kez li naheq ser exewênê, ne nakokî û xem nav xo emênê. Li perewêz de hatiwe, Derd û giriftarî xelk zor e, bo dermanî hemû xwed mandû meke. Bo rîşekê ew derdane bigere. Eger twanîd rizgariyan bikeyd li îmanî leq û têkel li heq û naheq, îtir dwayê ew teşxîsa esasiye millet detwanêd kem kem herçî derde çareser bikat. Îtir li nav millet de milhur û hejar, zalim û mezlûm, destpir û nedar namênêd. Ew kat ne kez li naheq serdexewênêd, ne nakokî û xemî nav xwe demênêd. بیسرانی برز خوشویست لماوی چند القی را بردو دا خویند نو من کر با کتیبی کاغ احمدی مفتی زاده زانه و سر کرده و عارفی مزن ام کتیبه یکی اگبو لزن جیر کتیبه کانی شورسوارانی میدانی ایمان و عرفان لنوسینی ما مصطفی صلاح الدین محمد بها الدین خویند نوی براتان فهمی حمد توفیق درهنانی امید احمد هیوادارین جیگای سود و رزامندی همو لایکتان و بید تا خویند نوی کتی بکیتر بخزمتتان دگینوا بخوای گورتان اسپیرین خواتان لگل